0: Ulazimah. Mek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus opape turu luwe kon. Ngeta, ayo sing temen, ngeten lho. Pane kepengin dadi wong napa wong-wongan? Ya wong pengin dadi wong kok mek wis kepengin dadi wong, kepengin diwongno wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umate. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek un dadi wong niku syarate sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmu ne krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Pun tit. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur ala ta'atillah wa tiba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kulalan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurna dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi adh-dhahira wal batina. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr. Pinaringono slamet sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kulalan panjenengan sedaya sak anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahi sholihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكنتو أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah Pengajian bersama Romo Kiai.